0: Ana Kokić, Kosti Forca.
1: Najpozitivniji letnji hitovi plus radio.

0: te bolje vidi.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori sa Iranom u toku, iako oni to ne žele da potvrde, i poručio da je to posljednja šansa Irana da potpiše dobar dokument sa Sjedinjenim Državama. U saveznoj državi Michigan preminule su dve osobe koje su obolele od ciklosporijaze, saopštilo je Državno ministarstvo zdravlja i socijalnih službi. Predsjednik Donald Trump je optužio kompanije ExxonMobil i Chevron da zarađuju previše novca zahvaljujući višim cenama goriva i rekao da bi naftni giganti trebalo deo toga da vrate građanima. Ekstremna vrućina širom sveta prerasta u vanrednu situaciju. U Grčkoj vatrogasci pokušavaju da zaustave požare koji se šire pod naletima vetra. U državi Vašington evakuisane su desetine hiljada ljudi i druge zemlje beleže rekordno visoke temperature, a posljedice klimatskih promjena su sve vidljivije. Studenti u blokadi objavili su da je udruženje Studentska lista upisano u Agenciji za privredne registre APR. Fudbalski savez Srbije saopštio je da je povukao podršku Đaniju Infantinu za novi mandat na mestu predsjednika Međunarodne fudbalske federacije, navodeći da su nedavni događaji ozbiljno narušili ugled i reputaciju Svetske kuće fudbala i njenog prvog čoveka. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
1: Pozitiva oko vas. News Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana pretežno sunčano i toplo, uz temperaturu do 30 stepeni. Stepen više bit će u Washingtonu, 29 Celsijusovih u New Yorku i Los Angelesu, 28 u Clevelandu, 36 u Houstonu, 32 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 stepeni Celsijusovih. U sredu u Chicagu smena sunca i oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu u intervalu od 22 do 28 stepeni Celsijusove skale.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio da su pregovori sa Iranom u toku, iako oni to ne žele da potvrde, i poručio da je to posljednja šansa Irana da potpiše dobar dokument sa Sjedinjenim Državama. U saveznoj državi Michigan preminule su dve osobe koje su obolele od ciklosporijaze, saopštilo je Državno ministarstvo zdravlja i socijalnih službi. Predsjednik Donald Trump je optužio kompanije ExxonMobil i Chevron da zarađuju previše novca zahvaljujući višim cenama goriva i rekao da bi naftni giganti trebalo deo toga da vrate građanima. Ekstremna vrućina širom sveta prerasta u vanrednu situaciju. U Grčkoj vatrogasci pokušavaju da zaustave požare koji se šire pod naletima vetra. U državi Vašington evakuisane su desetine hiljada ljudi. I druge zemlje beleže rekordno visoke temperature, a posljedice klimatskih promjena su sve vidljivije. Studenti u blokadi objavili su da je udruženje Studentska lista upisano u Agenciji za privredne registre APR. Fudbalski savez Srbije saopštio je da je povukao podršku Đaniju Infantinu za novi mandat na mestu predsjednika Međunarodne fudbalske federacije, navodeći da su nedavni događaji ozbiljno narušili ugled i reputaciju Svetske kuće fudbala i njenog prvog čovjeka. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letnji način.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana pretežno sunčano i toplo, uz temperaturu do 30 stepeni. Stepen više bit će u Washingtonu, 29 Celsiusovih u New Yorku i Los Angelesu, 28 u Clevelandu, 36 u Houstonu, 32 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 stepeni Celsiusovih. U sredu u Chicagu smena sunca i oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu u intervalu od 22 do 28 stepeni Celsiusove skale.
1: Slušaj, voli, preporuči. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio da su pregovori sa Iranom u toku, iako oni to ne žele da potvrde, i poručio da je to posljednja šansa Irana da potpiše dobar dokument sa Sjedinjenim Državama. U saveznoj državi Michigan preminule su dve osobe koje su obolele od ciklosporijaze, saopštilo je Državno ministarstvo zdravlja i socijalnih službi. Predsjednik Donald Trump je optužio kompanije ExxonMobil i Chevron da zarađuju previše novca zahvaljujući višim cenama goriva i rekao da bi naftni giganti trebalo deo toga da vrate građanima. Ekstremna vrućina širom sveta prerasta u vanrednu situaciju. U Grčkoj vatrogasci pokušavaju da zaustave požare koji se šire pod naletima vetra. U državi Vašington evakuisane su desetine hiljada ljudi i druge zemlje beleže rekordno visoke temperature, a posljedice klimatskih promjena su sve vidljivije. Studenti u blokadi objavili su da je udruženje Studentska lista upisano u Agenciji za privredne registre APR. Fudbalski savez Srbije saopštio je da je povukao podršku Đaniju Infantinu za novi mandat na mestu predsjednika Međunarodne fudbalske federacije, navodeći da su nedavni događaji ozbiljno narušili ugled i reputaciju Svetske kuće fudbala i njenog prvog čoveka. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Tamo gdje muzika živi. Plus Radio.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana pretežno sunčano i toplo, uz temperaturu do 30 stepeni. Stepen više bit će u Washingtonu, 29 Celsijusovih u New Yorku i Los Angelesu, 28 u Clevelandu, 36 u Houstonu, 32 u Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 45 stepeni Celsijusovih. U sredu u Chicagu smena sunca i oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu u intervalu od 22 do 28 stepeni Celsijusove skale. U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio da su pregovori sa Iranom u toku, iako oni to ne žele da potvrde, i poručio da je to posljednja šansa Irana da potpiše dobar dokument sa Sjedinjenim Državama. U saveznoj državi Michigan preminule su dve osobe koje su obolele od ciklosporijaze, saopštilo je Državno ministarstvo zdravlja i socijalnih službi. Predsjednik Donald Trump je optužio kompanije ExxonMobil i Chevron da zarađuju previše novca zahvaljujući višim cenama goriva i rekao da bi naftni giganti trebalo deo toga da vrate građanima. Ekstremna vrućina širom sveta prerasta u vanrednu situaciju. U Grčkoj vatrogasci pokušavaju da zaustave požare koji se šire pod naletima vetra. U državi Vašington evakuisane su desetine hiljada ljudi i druge zemlje beleže rekordno visoke temperature, a posljedice klimatskih promjena su sve vidljivije. Studenti u blokadi objavili su da je udruženje Studentska lista upisano u Agenciji za privredne registre APR. Fudbalski savez Srbije saopštio da je povukao podršku Đaniju Infantinu za novi mandat na mestu predsjednika Međunarodne fudbalske federacije, navodeći da su nedavni događaji ozbiljno narušili ugled i reputaciju Svetske kuće fudbala i njenog prvog čoveka. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana pretežno sunčano i toplo, uz temperaturu do 30 stepeni. Stepen više bit će u Washingtonu, 29 Celsiusovih u New Yorku i Los Angelesu, 28 u Clevelandu, 36 u Houstonu, 32 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 stepeni Celsiusovih. U sredu u Chicago smena sunca i oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu u intervalu od 22 do 28 stepeni Celsiusove skale.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio da su pregovori sa Iranom u toku, iako oni to ne žele da potvrde, i poručio da je to posljednja šansa Irana da potpiše dobar dokument sa Sjedinjenim Državama. U saveznoj državi Michigan preminule su dve osobe koje su obolele od ciklosporijaze, saopštilo je Državno ministarstvo zdravlja i socijalnih službi. Predsjednik Donald Trump je optužio kompanije ExxonMobil i Chevron da zarađuju previše novca zahvaljujući višim cenama goriva i rekao da bi naftni giganti trebalo deo toga da vrate građanima. Ekstremna vrućina širom sveta prerasta u vanrednu situaciju. U Grčkoj vatrogasci pokušavaju da zaustave požare koji se šire pod naletima vetra. U državi Vašington evakuisane su desetine hiljada ljudi. I druge zemlje beleže rekordno visoke temperature, a posljedice klimatskih promjena su sve vidljivije. Studenti u blokadi objavili su da je udruženje Studentska lista upisano u Agenciji za privredne registre APR. Fudbalski savez Srbije saopštio da je povukao podršku Đaniju Infantinu za novi mandat na mestu predsjednika Međunarodne fudbalske federacije, navodeći da su nedavni događaji ozbiljno narušili ugled i reputaciju Svetske kuće fudbala i njenog prvog čoveka. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

Za korak ispred drugih plus radio. Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana pretežno sunčano i toplo, uz temperaturu do 30 stepeni. Stepen više bit će u Washingtonu, 29 Celsiusovih u New Yorku i Los Angelesu, 28 u Clevelandu, 36 u Houstonu, 32 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 stepeni Celsiusovih. U sredu u Chicago smena sunca i oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu u intervalu od 22 do 28 stepeni Celsiusove skale.